投げたら青く咲いたから、それを見て少し強くなったな。夏が終わってしばらく経ったら、花火が海に落ちてたから、拾って投げたら青く咲いたから、それを見て少し強くなったな。

雨を降らして花を咲かせる。僕は僕にしかなれないから、僕は僕のやれることをやるだけ。きっと人の数だけそれぞれのやり方ってものがあるから、誰かと比べてもキリがない。きっとその誰かは君じゃない。ありのまま、ありのまま、ありのままの